اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار ہمارے ینگ جن ہنس رہے ہو تو ان کے لیے بھی دعا کرے, اور آپ سبھی کے لیے ہماری دعا ہے. آج ہے 27 ستمبر 2024 اور 15 ربیع الاخر 1448. اگر آسمان میں دیکھیں گے تو چاند بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے, پندرہویں دن کا اور 16ویں رات کا چاند ربیع الاخر کا. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت اور مغفرت, دوزخ سے عذاب اور بیماروں کو شفا, اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد, اور مرحوموں کے لیے سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام ہے, اللہ کا نام لیا.

بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں. رب العالمین ہمارے حق میں بہتر حکم جاری کر, ہمارے تمام معاملوں میں امن و برکت عطا فرما, مشکل کاموں میں ہماری مدد فرما, ہماری سبھی ضرورتیں پوری فرما. جس کٹھن معاملات میں ہم ڈرتے ہیں وہ ہم پر آسان کر دے, اور جس تنگی کا ہمیں خوف ہے وہ ہم سے دور فرما. جس معاملے میں ہم پریشان ہیں اس میں ہماری حفاظت کر, اور جس مصیبت کا ہمیں خوف ہے اسے ٹال دے. رب العالمین پوری امت مسلمان کو اتفاق عطا فرما, فلسطین لوگوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما, یہودیوں کو نستہ نابود کر دے, اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما, خاص کر ہمارے بزرگوں کو اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر یا رب العالمین. اگلا کلام, جب تو ساتھ ہے میرے اللہ.

بے شک جب رب العالمین ہمارے ساتھ ہے تو کس بات کا ڈر ہے. یا اللہ ہمیں اتنا صبر دے کہ ہم ہر حال میں مطمئن رہیں, ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ کوئی ہمیں کمزور نہ کر سکے, ہمیں اپنے اتنے قریب کر دے کہ کسی اور کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. جیسے میں ہر بار کہتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں تیرے سوا کسی کی محتاجی نہ دے, ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر کہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں. بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی جب اللہ ہمیں آزماتا ہے, لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ہمیں اتنا کچھ نواز دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں, ہمیں اپنی یاد میں اتنا مصروف کر دے کہ ہم کسی اور کی یاد نہ ستائے, ہمیں اتنا قرب عطا فرما کہ ہمیں دنیا کی چاہ نہ رہے. میسج آیا ہے ہمارے اسلم صاحب اور رخشان آپا کی طرف سے جو کہتے ہیں, السلام علیکم ٹو آل لسنرز, اسپیشل گریٹنگس ٹو خیرونسا چوگلی انجوائنگ صفیہ چوائس اینڈ سلیکشنز الحمد للہ اینڈ آمین ٹو آل ہر بیوٹیفل دعاز اینڈ لو اینڈ دعاز فرام رخشان اینڈ اسلم اینڈ ناٹ فار گیٹنگ آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف. جزاک اللہ خیر اسلم صاحب. اور ہمارا اگلا کلام ہے, تیرے حوالے کیا ہر معاملہ.

بے شک رب العالمین سے پھر سے دعا ہے ہمارے حق میں بہتر حکم جاری کر, ہمارے تمام معاملوں میں امن و برکت عطا فرما, مشکل کاموں میں ہماری مدد فرما, ہماری سبھی ضرورتیں پورے فرما, جس کٹھن معاملات میں ہم ڈرتے ہیں وہ ہم پر آسان کر دے, اور جس تنگی کی ہمیں خوف ہے وہ ہم سے دور فرما, جس معاملے میں ہم پریشان ہیں اس میں ہماری حفاظت کر, اور جس مصیبت کا ہمیں خوف ہے اسے ٹال دے. یہ دعا ہے. اور ایک میسج ہے, میں نے پہلی بار آج بہت ہی پیاری خوبصورت امیرہ سے ملی اور ان کی والدہ سلیمہ, ماشاء اللہ اٹ واز لولی میٹنگ یو امیرہ اینڈ سلیمہ. اور ہمارے گیسٹ جو انڈیا سے آئے ہیں ارشیا اور شانور, ان کے لیے بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. اور جینی جو جوہانسبرگ سے آئی ہے, سو انجوائے یور ونڈرفل اسٹے وتھ یور ونڈرفل فرینڈس ان کیپ ٹاؤن اینڈ ٹیک بیک اونلی گڈ میموریز, اور آئی ہوپ یو کم بیک اگین سون. تو یہ ہمارے مہمانوں کے لیے ہے. اور اگلا کلام ہے میری دعا.

پیش ہم رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہیں معافی دوں گا. اگلا میسج آیا ہے. السلام علیکم صفیہ اپا اینڈ ٹیم ان دا اسٹوڈیو اینڈ دا لسنرز. سنڈے ایوننگ ہیز ناؤ بیکم آور اسپیشل ٹائم ٹو لسن ٹو صفیہ اپا. دا ہول فیملی ویٹس فار یور قوالی پروگرام آن ریڈیو 76. اٹ ہیز بیکم آور فیوریٹ پارٹ آف دا ویک. یور شو برنگز سو مچ پیس اینڈ لو ان ٹو آر ہوم. May Allah bless you abundantly for this beautiful gift with lots of love and duas from Basanti. Jazakallah khair, jazakallah khair. Mujhe aankh mein aansu aa rahe hain aapke messages padh padh ke. Bahut bahut bahut shukriya aapke hausla afzai ka, aapke duaon ka. Ye hamare liye bahut maine hai. Aur dua kijiye hamare radio station ke liye 100.4 FM Radio 786. 31 saal hue hain. Aaj Imam Harun ke bhi shaheed hone ka din hai, to دعا کرے سب محروموں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے اعلیٰ درجات جنت کے. آج ہے 15 ربیع الآخر 1448. غوث پاک کا مہینہ ہے, تو اگلا منقبت غوث کا پاک کے اوپر.

جی ہاں جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں. بعض وقت ہم یہ سوچتے ہیں ہم دنیا میں ہی رہنے والے ہیں, اور پھر سے میں میری بات کر رہی ہوں, ہم سامان پیسے مکان سب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں زندگی بھر, پر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ہم یہی چھوڑ کے جانے والے ہیں, اور دو گز کپڑے میں لپٹ کر ہمیں اس مٹی میں لوٹ کر جانا ہے ہمارے رب کے پاس. عقیل بری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم, شکران شکران فار این ایکسلنٹ سلیکشن ایز آلویز, سیف جرنی ہوم. ہاں جزاک اللہ خیر عقیل صاحب, کافی دنوں کے بعد آپ نے میسج کیا, اور میری پیاری بہن ساجدہ برڈے بھی کہہ رہی ہے کہ شی از ریئلی انجوائنگ دا سلیکشن. جزاک اللہ خیر. اگلا کلام ہم نے لیا ہے شمشو پاک صاحب کی آواز میں, پیاری ماں, اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں یاسین ٹولکا موزہ, ان کی ماں حسینہ موزہ مجھے کل ملے تھے اور کہتے ہیں ان کی امی کے لیے ایک ٹریک پلے کرنے کے لیے, تو یہ سارے ماؤں کے لیے ہے پیاری ماں.

جی ہاں بہت ہی خوبصورت کلام پھر سے میں کہوں گی شمشو پاک صاحب کی آواز میں. اور ہم دعا کرتے ہیں سب کے ماں والدین کے لیے, جو ہے ہماری رشیدہ موزہ کی والدین بھی کافی عمر میرے خیال سے 90 کی ہوگی, میرے ماموں بھی حمید عباس 91 ایئرس کے, تو اللہ تعالیٰ ہم ان کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمیشہ ان کے بچوں پہ رکھے. اور ایک اسپیشل برتھ ڈے میسج ہے شمس الدین حمدللہ کے لیے 28 سپٹمبر کے لیے, میں اللہ فلفل ہز ہارٹ فل ڈیزائرز فرام دلوی عباس اینڈ ایکسٹینڈیڈ فیملیز. اور ایک کمیونٹی نوٹس ہے, فرائیڈے 2 اکتوبر مسجد القدس میں جو فرض صلاح ہوگی 1 بجے ختم ہوگی, فالوڈ بائی لیکچر بائی دا ورلڈ رینان پیلسٹینین ایکٹیوسٹ مسٹر جارج گیلوے ٹل 1:30 PM. تو ضرور شامل ہو جائیے. This Friday, 2nd October, the first Salah of Jummah at Masjid al-Quds will conclude at 1 p.m., followed by a lecture by the world-renowned Palestinian activist, Mr. George Galloway, till 1:30 p.m. And our Ghafoor Saab is saying, total security, he's enjoying the beautiful selection of songs, truly heartwarming. Jazakallah khair, aapke duaon ka, aapke hausla afzai ka. And our Khadija Ibrahim بھی کہہ رہی ہے, انہوں نے بھی کچھ میسج بھیج رہی ہے وہ ابھی, تو رات کے تقریباً 9:40 ہو چکے ہیں, پروگرام کے سماپتی کا وقت ہو چکا ہے. شبیر جیکب صاحب ابھی تھک گئے اور کہہ رہے ہیں انہیں گھر جانا ہے, تو ہمیں ابھی رخصت چاہیے آپ سے. اس کے بعد آپ سنیں گے میں قادری ہوں, پھر سے اور پھر قادری رہنما سلامت رہے, یا پھر اس کے بعد ہوگا پھر ایک من کا پتیا جیلانی شہین اللہ, اور پھر اس کے بعد واہ کیا مرتبہ ہے غوث اعظم کا, اور پھر اس کے بعد ہوگا ہر دور میں رہے گا غوث اعظم, اور سلامی ہوگی شاہ مدینہ جانے دو عالم. تو ضرور آپ 10:30 تک اس پروگرام کو سنیں. اور ہماری خدیجہ ابراہیم کہہ رہی ہے آئی ایم انجوائنگ دا بیوٹیفل سانگز ویری سوتھنگ میوزک, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. دعا کرتے رہے ہمارے ریڈیو اسٹیشن کے لیے, ہمارے لیے. فی امان اللہ, شب خیر, جزاک اللہ خیر.